0: Nonsia abo Ghana adeshi mama yama obibia che mama akwaba famra plan B oha ene nine achiripo num eka safidie aso ene eye yawda na yawda na ebo bosunda toso adienu enso wafin pimienu ne adienu ensiemu ne ene edaibra na so ensemo etogo maimu fitie poye atoye etifidumantamu ne mantamu aka semufu atinasie na wasemu kruji na otrefo so watre okruche legwa befort interview no so ye www.no yetrasie na ye deba ebesumu se anobano nsie brem aka na ekasie kasie boyimu semu no ne obeti bi ni se
1: Abusia anopei ensembia obeti ene se npp communicator ba ku bepiemu ewo nya eye ukopie mu a plan b enko so nse dwumadie so na yade a wode nsema to dwa kire se kumase ede kon kran pumpuni mantam expressway no wote se eya dwim papa nebu mu no ensem kan kakra wo hu yebebo nkyirimu
0: na yebeko ofenso na nanomu atran kunya wonomu ofenso de to dwa kire se sade ukopie mu wo wonomu emman ni mu a emabunu enya nyuma nye ni adie no no wonomo efato mo so aboa kwan bi o mefa so a o metumi aboa abiebie nyuma ma emabunu nye biaye no no yade a wonomo ebeye
1: na watwi mu eya nyansapofu adwumadie so nko ma baako a ye di ewa ha e revenge se we bi ayo bone na we se uye bi enso de atua ne ka no eneyi enho nkobo ana ye di na ebrembra me no ka sei eya pastor Sidio Gido wa bepie mu ewasie na wakasa akere se hwe adwuma mu ono ewose ende revenge ya ekuko okosu ono anase we ya emsenti minsu meye ni bi atiaka no wo akere se ehadwene pa
0: na one district one factory esese ya abanara na pensu ye se wode beba na nso ya sada ya hunu ono ene yura aran kwadwo kiramati kire se ayade a se empenifo na one man fanya dwuma na se the authority to say etwe mu no some papa say etwe mu dia o kire se wono se no e be ha ne papa busia and some binu ka ye ne mu na no pa ya tenase na ye de be sum se anopa no sia brem aka na e kase bo modin na kopie mu abe fort interview no so www.planbfmonline.com ukopie mu ho ansam nyina no ene afoforo binu aka ho nyina no yade a ya kruche edegu wa obenye binu so watumi akenkan ya eho no ye online radio di kasiye yi dem live uya wutie kama pa ya no achi ni social media platform nyina so no se ye Facebook Instagram X YouTube TikTok nyina no eye plan b 104.5 fm odru ha bo modena e like page no na fe e share videos no mafoforo nya bi onso wontumi enhwem na bibia so no enkoyie aseda ebi eye Ghana Meat Store edia sala na bi so ye Mco Ventures wam so edia na me pam no ye baje brem ne bi di won ho adanse yie so otumi ade akere wa ano paya kin kan fo no ye yeba no ye me duya na ba kwajo amponsa o krubi atwea brade na na me suru wo jafa duma no paye mene
1: abusia panyini ka akere kwa brem reku abubronkosua adibe ensaida
0: amanya de sia jibre kase mu kiremu yemfansumwo
1: anope yensha kase bonase ewo nyame agya woba anafe sunsun kunkun dimu na yenkoyenim yesha sia dia enei ya meno kasei endrada na yedin komo efa eye his excellency John Dramani Mahama eye ne pranya wode abamontin so se ndeyi ani enkrandi ko kumase no wodi esheye ba mende expressway pa arunti ani kais no enyasi su ahwimhwimhwimhwim na tumi akwa abantem one nkoba se uko kumase abesala tetentin atise asuku vonkwa da womo akwa kwaji fidi ne ne bibia enso atumi awie peye ewo honomo na ene wujafu wasasi ya ugusua tutu niyo mase ni ebebu anu enye shuye be afimpinu ene edyunu ewo chimu ono enye Ghana expressway no yensa ewe tumi aka na enumu anenei yejume dia ya friend senko zonse mno Aya dia honorable aya Sami Jemfika neno na wo ye MPP kasamanfo baako na wo bepia mo ase aya dia wakasa jezere wono pa de wotivo yi so bi bebusa nse adwen a His Excellency John Dramani Mahama dia bayi se expressway en gradi kokuma se hwimhwimhwimhwim no wacha se bi bebusa ne se eye ana se anya wono de asem a woka ne se a won't be mbiye nu 30 degrees Celsius mbiye nu ana senka ne se aduasa mienu emumu nka se ensese ya His Excellency John Dramani Mahama dia bayi enye ne emumu ono ensese no egudu pa ne emumu yanhwa enyoma bia ewo hom wotim se ene wo bra nana adoda nkwa egufu adro the former president ati adwam wono yade am wono so din se egu akwa mo se anke nen krade ko eye kumase no ekwa no wo be nda budobu everything na double double nemu mu ono e wantu mi anwie na ojafo every zuwa na je se e wokwo ye na ende yi anka wabasui na anka watumi atuaso na bibibia enso atumi ahu awie pani ozampampa ni nuani ampa ojafo etumi etu anamu na emumu ono ekwan ya wujafo ehia ase wo honu mo a wonwie ye na wonsu se wonsu uye bibifura wo kire se eyade a ehadwene pa afensu uyi we ni na EDC enche ya wo kire mu se afimpinu ene edionu ewotwi mu anemprempre mino kasa His Excellency John Dramani Mahama ashe se hwie be akwan no wo metumi awie na kai no ne nyasi so ahwimhwimhwimhwim na etumi akwaba na ebumu ono ye hwɛ sɛ ne akwan no ate a wo kyerɛ sɛ wonu bo susu sɛ afimpinu ne adwonu wo twedie enya de a ene yi wo mu ewetumi ayɛ expressway no a na kyerɛ sɛ yade a ehadwene pa wo de sanse we na twa wo bra na wo bidi hye kufisachi ene wajidi ya demu wo ewo plan B FM enkozonse dwumedie so ana nei wodi tu dwa kyerɛ san enokra akra tu Kumasi expressway ni de yade a akonopa na mmomu ono ewo sanka mampani ade nse yegu akwa mo na enei kane mampani na nadoda kwa kufa de nse ya odi baye se nei wo ya kwan kwantimpo mienu na atumi aboa ama ya nkrade kokumase no etumi agyan nazo wotase wosanko tumi bi ansakra na sabi adwen foforo etumi aba ne trimu a amene wakwa kopie bise wonkotwa expressway na jasasa ana eneyi eye honorable Sami Dakwa adia tudwa ene anopeyi yadi bi aba abesumo
0: yemboso yempemso enkuenim ewo ensem foforo emu na ayade a aban dada no penso Ghana mampeni dada yewura nana adoda nkwa akufodo na wodi oman so se mampeni na wane MPP aban no nana wonmo ebu oman no no wonmo de sise bi bae se mansini ahodo ahodo a wo oman Ghana mu nyina no no ye behwe se ye bebie emfini nyuma e wo ho ade ama adehye a wonmo wo ho yeah, aye one district one factory. Nasa one district one factory. Ena kokoba se. Mampini dada ne penso no sisese ya nanso. Yen tumi yen hunu factories na hodoa. Na wo mamu kosi se mampini dada edi efri akunyaso ma Ira John Dramani Mahama ene NDC abano aba wonom eto amamu no eso. Na eno na namso ama kane penipa ya na wano eye osafwa na wahwe adwadie na fesu mfini nyuma so e wo my gana mu wano kro ya nei waye kofa baya wakofa United Party UP amanyuko no ade aba yewura Alan kwadwo kiramatin wopeni afro jina simpie na paso wode nsema to bedwa esrede wasaba paso oho apaso enye nenu mdentia ne mumu ono eye ne yeyo ene papa pa mu eyuntia wakira se ohwe se de nani abre nei na ne wo kasa na ne fifire etenu o ne nyina no enye bibia se omanu achikwa no ekwo no ano wakira se no eha ne papa papa papa wasese wasore no pasen na wope esebi di sina sinu nene watina asie na wale nesesu na no e jino womano hupa anua wuhunse womano enyema pinua anu akachire ya chire se wonu mpo wadwene ho a wansada wanti ase wase de na sie ya manei sa one district one factory ya sie atwa mu wase abawe ba na wodua ababe hye ho obehu ono troka na wodie gya ho fofro ba ono so troka ono so e de gya ho chire se no na yebo manfo mu wase ohwa sa one district one factory ya nanka ya dia kabe bo papa ni ebe ma enyuma enso atumi akoso eza sa wo hwesa one district one factory nshishe ya na enya ban ni kuto ena enyuma no nyina no eba na bamu na ya dia ebi so ko ankura ankura edie mu ento be hunu wonmo abie bie factory sia ya ankura ankura de nyina no eka ebe shock na ewo mu na ma wonso agyina ona so na wonmo abaduma na ne kyerɛ sɛ wonso atumi ama emabru no enyuma nyuma pino a enso atumi aye Tisani ya babu nono wa sadiye na wanya baya juma nya. Obenya nkwe nkwe juma ya nini nano. Eye nyuma. Ede faso ebe brenu. Nansu okoda enko sari no ometia. Yaseni one district one factory. Eye tin ton tan ye chemo. Wase jen enesi. Na wase ujema mpeni yewra. John Dramani Mahama nsudia wansudia ba. Wase 24 hour economy. Wase na 24 hour economy no. Factory noa eni huanu ono. Ya beden ene yesa 24 hour economy no mane yeyi. And to hear abanada no edie na ka ohwe aban so dia nka ono so dia ba nka ye bie bie factory sino and the district bia no e wo no factory obia ono dia no na nka ne 24 hour economy so abai na chase dia she factory no edwumadi no kina na ankrankra fo so so edge wo no de na nka bo to be hu se nka smaker crab nka Ghana ebe peja a kire se nka beye krabria amamfo be krefri wonu mu ebiya ye aba abehwe de koso mani mu bekas ei we de e wonya ko panga se na sane abebe ye oman ya na anase eye de ye nka ya ade kama kama fefefe na zeni wase hwe de risie ye se onkotia ye twemu enti daben ene ye bebe biye factories Asa na ya 24 economy ana 24 economy ya ye no hie ya market nko a asa se ni dobetia ni se 24 economy market nko a factory no enso hu hia pa wasa bra na wono office no ya na kire se wono ye kane minister at the emma trade and industry wasun ofi hono na Ghana kra no ye ni sa project no ya ye one district one factory no wase na enkra ta so no na ye ni kra no na yase ye wo bese 300 ya kire se ye di hu dwuma ekukosi dan eba besi dan factories no ya ye anate sanye wasin kadie ni eye ani jukro wo ni se wonmo mo ye ankra ankra die no to be hu ono na ka ye disika ko se wonmo dwuma die ni mo na ka ye pega mu enti se wonmo die no e pega sa no a ani obi ano e sha bibia se kra na wonsuru ni se aban no wo ho a obeso na sene na wono so atumi e de aye biribie enti oroko ne de ne hia ne kase pa no ye sa ankra ankra ho no a enka aban be boa so wonmo asene no no na ka mo so ejom na so no na so ni nyina no o kire se ankonkosi aga ankonkosi he na ne kase be ne yeye no ana o kire se sa 24 hour economy ne de ayade a enka ene factories ne ko papa disaban ase obribi pa ye de bo mane dia ene na wonnyune factories ho wonnyune fini nyuma biebie ho na wontimi emma ehwa soso hihia sanse ye ni factories ye ni nyuma ye ko bie 24 hour economy ne wohie na wase na sim bisa wo bisa ban no eno no na MPP abano so wo kire sem sabra no na won wankasa de sa one district one factory ne ba ye no won wankasa nkasa mu kura no na ene ma nkoyie wono makasa ban mu enti mu mo de ba ye no matimi ncp nc ta enyina so amiade na mana anya yi a ene makwe de wono aba no ene de dia ne se wono no onim hyehye krompo na mu ye ede to ho to no so ene ebe ne troka tika mu makasa mu sha se ne kamutumi jina so ye pa no a ema jena na so a enka gana fo be hu se aban ban ne kwa no anya bibia mfa ho a kede so bo bo wono mu na so mu amade mu kwa no eh mo we so hanu ya so ha we twia no ya twia saa de troka saa timanya he de jahoko to akira se eyade a yenye bibi mfa ho na se 24 hour economy ane one district one factory eye dwuma wo ma we mu a enka Ghana ke ni hawo akira se enka ye hawo nyina no ɛtoɔ nso atumi atwa nka maburu bɛnya nnwuma yɛ papa na so nyana akwa ani akɔyɛ sɛ ne nyina no ama so ɛno nti ama ahokyɛda so ɛwɔ man no ɛmu a yɛwura ara no kwadwo kyerɛmatene sɛm nyina no ato dwa wɔde to dwa abera prɛm bi kaseɛ yɛ bopiri no na ɔman no ama mu ɔman no ɛho ntotoyɛ ɔno nso wɔyɛ panin deɛ ɔnim ɛfa ho a ɛnneɛma a ɛrekɔ so ɔman no mu no wɔkyerɛ sɛ deɛ ɛha ne paa wi a ɛne deɛ wobɛtumi ne sɛ sene bo deɛ sene akyi na wakasa se brima se hane pa ya odwono mawe hu a de bia na dwene ewo so no eye sa one district one factory a ene what is tinton tan ye twemu so anse ye twemu anka ehu nsam eda so ewo manmu anka ye tene ye kwoyi ye kosi hade ye kwoyi hade ye kwoyi hade nanso ene ene aye se ejanu adum se afun ye o kire se ha dwene papa no no se no hano pa
1: Arapano siya brim akani kasiye ne mprimprim wasu egusu wa witia zanso ya nugusu wa yekani edi emo wa nebusiyan endra da wa nyansa pofie jume diesu na wini mse na wapi imu endi ensema hudwa yedi hunkomo ewo ifiaha eye de revenge ya se ubia ya bwane na eneyi wasi uyebi enso etubi edi etuwa neka eno mnia diano no ane enkomwa yedi ho ofi hanum sey na enrada ene osofu peni eba ebpm osofu peni edema africa redemption mission wo bpm ewase pastor sidio gido eyade obpm ewase ebiem na yewra ensem a wodi tu dwande abusua wo bi kan yesewani ezase e ka kire wo kire sa yahwa enwuma mu a eye revenge ya hudua ekozo ewe jume mwano watirase eyadia ehadwene pa neno eneyi ema ejuma eya yeye ewe yejuma miaye miaye no entumi enfade ntuma pa enso entumi infra watire mse eneyi edenti ene ya ema revenge etumi ekozo ewe jume mwano watirase yedikai aye jealousy obi ohonu mu a na na ni bre ni nyonko enti akoba ne sa na se even crowd de ukofum ko ye bibia na oso no nsu ejina pintin eye bi editu anika ave nsu ewi a akoba ne se envy obi ho na na ni bro bi anom ni ade a wo kire se aye ade a aye na hadwene afi obi ohonu mu a na wo de aye asab kitu obi esie ye eho aye awofo edi ase ni mu enu ti bon se de ansa ne ne mfata na ujafo ede nam so a wode ya yade a ehadwene pa afi nso ye hwe de wokaka ho ne se wose ene adwuma ye fo ni na ya ye adwuma no wode afutu de ma se se obi ade eye wo ha obi ese ni mu ebi obi aye na de obi nso enko bi ene no 300 degrees celsius enko ka be wanse asem no asuzan ho saade ne na musa hwe a ujafo ade a wadi yani ayani yapa na susa wobe bia na num 300 degrees celsius na waka ne sia duasa mienu yabomu akasa akere sei azuma sia na so bentin ade awudi ya mi ani ayami yapa obi ohonu mu a na ade no a wode ye wo no ebia agro no ni udi obi ohonu mu a na agro no wadi di wu a wodwene se ebia unhu ne sa na emumu no bi so ohonu mu a agro na obi didi no no no wo hune se eye bone a ni ni na eyo bia background na se ya dia e hadwene e dunti se obi ye obi bi na se wani anje ho a eya na obo modin apia ben no busa se azuma se na so bentin ade a wo ye de manhunu so bominkire mu kakra de nti na ye se na woni akro no wo no so atumi a chechu mu betumi aba se aya agro bi no ni udi ana se eye se anate na nei motumi e de asem no atu de wasamu de tuwa na bibia enso atu miye wepe wache se nube buwasi nse wabia ya wadia na wazo se hain hami kwa transi na mayebi enso atu miye edia chianika na eneino ye wagusu waka sana enei wadia futu erima mpeni fuwa management ya hudwa wamuda nyumeku ano watrase enei ya shia edumeku enu wa hudwa enyoma akesi ya aye akoso obi ani se demoto ya ka se demoto bi a obi position na ya se ya Jeffrey ni nsemo ana se bi a ni dwumadi a wedi ewa jume biya hodum wano. Yasi asume si ya ji jume di endi afru nsem asume si emeshe hodum wano. Anase we ukradi itipika se ayin ya yuwedi anase ya ma suspension. I don't see kupipe bitna enum niya diya watra se. Ya diya nini na se bose se ni ya yesan na enchirima. Wabon ewan monsu hum, senye adene konwa. Na monsu etumi edye tuwa mhofo. Adunti wadye futu wadye ma bosses fonsu se. Wabon ewe tuwa mhofo fru hum. Se obiye bibia punishment. Tiruwa trese. Enwa se kwa badi sa na fa level. Na level. Senye bebwa. Enye enjuma ufwanka yeno. Enwa se asume siya naso bintim kwa anu. Senye diya nene. Enye midye kwa bina. Midye beye mideng. Enu mnya diya na bibibia. Enzo etumi ebile peye ewa honumbo. Enu ti watra sa ene ilo. Abase se ufwansu. Enye ya. Omu enya botre. Na fi bibibia. Enzo entumi ebile peye oman fatum bikra. Chase ene yi. Enye wanu mwa bosses ya ya. Wamo ewa house health wa ya. Wamo obwa mu ewo fie no. Wachia se se ne wamo motriti obana se omo da subanya ensem fate di tromwa. Abane sa pe na household fono. Na se house health fono so ya dia ompe se. Obo ya bibi na ene yi etumi eteka na vi bibi bia. Enzo etumi ewe peye ewa hano mo wachia mse bafom. I was sir Mohe na enkabum etumi eba edjuma ni mo na fei mojuma yefo no ye fence elefel of value no mobema edjuma yefo da hu sa wo mudi mu na emumo no nkoye mbasa basa se de edjuma yefo uyum se enu ni ade aje se ayade hadwene pa endei aye pastor Sido Gido ade atudwa aropei Yedibi aba abesumo.
0: Yanko piemu enso ewo ofenso. Na nanomo atrenkunya wanomo ewo ofenso. Ena wanomo etrese. Sadi ya wamo etina sefye ye. Na wamo she mbabrunu wa wanomo ewo ofenso. Ya nono ewo asante ema temenu emuwe. Trese ehadwene papa. Na adeshi ya wo ofenso saw. Timansini ni munu. Wanomo enyuma samu nkoyi. Eni ya mabruno sodia na cherese wamu nyanyuma ensu enye enamsu ama ibino mosu eda subaibia enye edie. Na nuhuna nanamu se debi wanamu akwa yempi nifuwa wanamu fieno die. Wanamu entra huwa nyefe haya ama mafreyi enye nyankasa na yabebubu wamu sudi ya bata hubinu nti. Wame wase mabruno dachi ebe timi ayko ye ama wanamu wa. Na sanse mabruno yeduwa mu ejechiru wamaye. Nani mpinifuwa so tesa ya na kumabunu diye mutino. Wamu entra wama wamu tu nsa mkumabunuwa. Ebedru hono na wamu timifa biribiano ema ofensu mano suwa. Enwiti wamu hese ni wama etimi ayo wamu famu diye bia. Adi abuwa ama mabunu eye yo ensu akonu wamu ebeye. Na abra mpinifuwa na nanu matina kunyeshia yenu. Dr. Nana Adu Jamfi ye kumani berima kasi ya wudikai ya nkosuwa hine. Enso ewo ofenso na nana ena wajina simpi na paswa wachira sem we nana no mwake kawa rumu sasya na wanuwa wakwa ye enkosuwa hene empuntu nyinano ehene ni wanunu die nidie bia na wasi wa ye edi buwanu wanu wabaye enuti nana abo madia edi budoza ena fesu suwa no ye tratese infidia kesi ya ani ya dibie bie ya kwan ni ya de ye ni ma hodo bebre edi mpuntu oba kromo no na na jane nanmuo etumi edi sa enima yi ache wafensuman sane wanmonye na wanmo emfa enhye mpuntu enwumadie enso asia ene adehye wo ofenso sa otumansini mu no edi ani gie papa so etumi asomuo ama abanekra chipeni ohonso no eso asom na wachere se ewane ye wamu dibe yempuntu nyuma pa edi abua ama mabunu susu no enye nyuma nso atumi ayama bibia nso atumi akoye na doctor nana adu jamfi ekwa so kirense mu no ena wose wafensu mai ade na kuma so pa enunti ena nanomo eto nsa frɛ no se womra na omenya nkɔso ehene empuntu nyina ehene ewo ofenso no wapopreti na ose daabi ene kakra bi ɔwo no wɔno so ɛde bɛboa ofenso man no papa ma ne ɛwɔ sɛ wɔnom kɔduru empuntu mu bia no no one more to me akudru. Tisane wajia tum, no anfana nanomo, ano anwa fomo, na wajina nanomo se atumisa, wabaya ayo, omae no nyinano, enkoso hene dia, na chansi wadiyo seba yoyo, na adie bia na wasu waye de buwano, wabaya adia buwa ntuwa chilese wye kwa dia, aya shasye, afei ena edru, aya ni mpempe nsua, nanano behu sampa, nanaba yei, wamanu, ajumbone suwa nasumpu, wamasa waba abedinu wako, nimu mwabaya se, waba ababua impuntuo, ane ni nkanko emuom, na wasime brinuwa na mkwaso eba, ya mabuna wanumu uho njinanu, bewa se, wanumu edisa fata se, wanumu eye esana nyumanu wano, wanumu ebeye, wanumu edisa fata se, wansu wako sukunu, wanumu su wabeko, entuobie bene famudie, niya wako suku eko, niya waye esana jumansu eye, ni njinanu yibishia, ya diabua omano nkanko, eno omano impuntuwa, wachasi we ene na kumaswa die ya edikani ya washasi ya wade enfidie inano edia base eme buwa ewo impuntuo ene ni nkankonsu emuo na eno etreno diakano ya ewo etreno wachasi edoso papapapa sa die abuwa wansi na wapo sa ni nsano dekode chia na wachasi odeseni se ene diaka etre doso no sarana na etre se diabayi die eye ni mwenimuwa na diaka etre edoso pa ntu adeshye ene ofensu mai enya akumato yam wano msuo nchwe wope na diyebe bano ebe buru wano madri eni wano enti asye esuo yenyinaso na yemkupiem ewo Ghana Midstore akachie na yempe eni mapano subi enfi Ghana Midstore akachi na anopei si benye bilibia di ya pumi dewa nsembe kwe ye ama mpuntu onso akwa so ama inipo dia dia na hu hiasi nyonye ye diye no ya shwe nyonye ni ye pa se ope dwe ni pa di abo ni pa dia no ama nime nina kwa ye el su dia mao dia na ewa su duwa ni chimo Ghana Midstore na okope ni mapano su ebi na Ghana Midstore di nyonye hudu upi nwa ba ye nyonye ya uho nyonye ya natural nye ifi wabu adia sano pe nyonye na wanomo edia ba enwiti ope nyonye ya apomidi wumwa ebi tise Omamba fragrant rice. Ebi su ti se red star brown rice. Eni miyane ahudu wanu wakani njinanu wano. Eya dia, eya natura. Ya, eya kemikasi bira enimuo. Eni mitibu ma dena penu yane ibi njinanu wa. Mauma, eni ebu siye kunu njinanye biniye. Na enuwa nebe buwa wama pumideni. Nabi biyansuno akuyye ama wanumo. Ghana Midstore chila kwa nusu nye ila kwa hii omu pese. Wabe uo na unya Ghana ni mapano su mfasuo ni se utienu. Baibia wubia anu abusu nyawudi ya faka na bila tema. Uwa nkulempo tembe bia anu abila tema. Udu tema bisa se upe bia ya. Plan B radio station na ewonu wano 2 and 3 janshi wana. Washenkanine wafo mkwa anu wadu baba besi plan B ya bubwa anu wapa ewa kwa hupe. Baibia wubesi wano entwe kwa hii. Mbubu sa sutoka kila biwa wachihwa. Ude danu wachia. Sutu biwa ho. Enwane Ghana Midstore urum. Na bepeni mapani jina bi nso ewo hwa nebebwa wo Spinters Road nso 18 janshe hwa nso wama joso baku ho ewo so kwa hwa unsabe tumi aka mwono mo ebi ya ye ke hudu ufinfri mantemu abusu ya mfao enhaunhu enfaka mankran uwa ufinfri mantemba ebi ya adia enye faka na kwa winiba udu winiba nwa nebisa seupe trauma hospital wechira kwa ni ewo so ubiya bechira ewo ho yenya chira uwa udu yara sabi ya no enimu hwa shwa wamu ene sutono wa ye Ghana Midstore edishwa enimu di jina ho ni shwa wanisu tintinsuo sutono ene wamu edishwa enimu enwane Ghana Midstore no buhura hona kwa peni mapani njina binsu ifi huo ebra na ebe buwapa ni njina munikasi ya nise fanamba no na fre bebe ya ubiyano udi ya ufwe prawa wa umie ahana miwuo na mipe Ghana Midstore ni mani biyato hina menye biye wabe chao ni ebra mpapa ya uko ha ubeke usabeke biye namba niye 0206 79 87 23 offering penny for power, so na bibia ko ye kana shana suma mse Ghana Midstore ni menyana de ne bone da form abusu ni kro bia no benya oso eno de emko de cast na ba ope ka papa pato e de aye adwuma ope bia to amobia ye adwuma de amawo to ka aye papa no de ye adwuma no so antete no ama no so metete o eno de ope ka papa manwa ono so de be ye adwuma kama de amawo ni nyina no eye ka e waso ko pe wo emko wonmo e cast ne e wa ho de ne ase ne ye den Ghana kwa ba bio tu nifaso enha entete una ma usika asemu sunya basa bebo usika asemu ma usika asemu tumia kule nipa tu se ukuro usika na upeka atodia ene busu ya mkwa mkwa nchwa mkwa nchwa mba bia mkwa toka nha unho kwa mko venture sakati na kwa peka papapa ato ka brand ni nina nwomu nyo ni nina ibi kare si bia so kwa usabe tumia akabie diye hiyane se wepe wanumo chila kwa eno wanumo ewa tema Community 6, Vertica Plaza, then one of one more. Ewo. Fre one more. Ewo 0246528 0 0246528 0 and 0248 6379 23 0248 6379 23 Ofre Mkwa one more Tema and I asamankase yadi asasi 12 plot da ho abusiya odi opaso odi asasi ye bia no betumi de ye na ehon krata asam so de eda boko sanso na asasi no manso bia ni ho nempo asasi wura atwa ofaso odi ato asasi no na kirese wato wo ede ato ho de ama wo ene wonya sida no wiya wonhia wo bia bia mu yato wo dada ede ama wo abusiya pe wi na pade ye fa na efa ya sorry fancy school fancy warehouse fancy wanga san ofi na enye enu nyam shema wonu obusu nyina eya 12 plot na just 12 plot enya asase ketwa eya asase yantam na fana bena friend benfo nkase ewa samankase ya da krom pe asase ne ye fe ndi otu abe bua wo eya 0551 6566 55 0551 6566 55 ofrem penfo pa wanmo ebajo so pa abusu ha na brem makwan yade na pa no sia ebrem akan kasie no yade si yakọ agopema so nsam oba eno achi no ene ye da yawoda enko so nsam dumadie ebeba wa kwan musa nsia pren koso e de ama oman Ghana na bibia so ratimi akoso kama kama pa aseda ebi ayesemfo openi se no pe wasaka si maye no okru otrefo so kruche dugu nkrata so dibi ko social media no so ne website no so maye ne yetimi de ba ebe somu wo afi so no Ghana minister aseda ye won dia emko enso aseda eye won mo so e dia akenkafo no ye ye banu eye me ah dia na ba kwado amponsa o krubi atria brade nana mensuru wajafa eduma no pai mene
1: abusua panyini ka kire kwa bramreku ebubro nkosua adebe ensaida
0: adesimama yada mwasi mamumo enitia

Yatna se numre fiti sabre kusi se bebo nonsia busia kanya ho na yam fan sam no yam fan besumo ya be ya man yosem of course ya be your mind you o mind yare enti ya be ya o man yos

abusua peni atena se wo de na Facebook no so ntisisi ya betumi akoho na wako search Facebook no so eye plan BFM 104.5 the demo live se TikTok no so na wo a so e plan B 104.5 ya for official ka ho na enya page na nkasa follow yan na share video so wo ho no bi ya ja comment wase ya ya demo live wo so Facebook TikTok no and Facebook YouTube social media platform nyina so wo so ya plan B 104.5 ya bo se penny bodjuma sa de amayen se website no so na wo so www.bfm19.com sare ne so wo se ya demo sa please offer ne so ya ho de de ahia ya o data ya wo na se ya de me bia wo se bia no ya ne me o betimeti se de uti radio set ne pepepe na ya wo da se ya online radio bia ya ma bia demo kama pa yopo abo timprem prebro chirefo amuti yen enko bia wo na sade.